Gino. Better than Samia. Better than Samia. Yata. Masa wunya wajesi ya waldo. Ye jine mugidi gidi gidi gidi. Kufike nata dinu wajibu idi. Wasai baby ya. Mpaibwa yebwe nina ya dema wano. Kakalika asa yese nina.